0: Ami, ami.
1: Amen.
0: Talo le pariwo pe Oluwa ranti mi loni.
1: Oluwa ranti mi loni.
0: Jesus.
1: Oluwa wa.
0: Ami Jesus.
2: Awa lo.
0: So you eje, o be si you eje.
2: O yo ra, o yo eje.
0: Ah.
2: Mi o de fese gba nkan kan.
0: Latoju orun.
2: Latoju orun.
0: O gba oruko e.
2: Mo gba oruko.
0: Oya, won ni pe e pa latoju.
1: Ami. Ami. Ami lorugo Jesus.
0: E pariwo pe e le pe mi pa.
1: E le pe mi pa.
0: Le pe mi pa
1: le pe mi pa
0: le pa ye mi je
1: le pa ye mi je
0: eyin tan